Yeah, the table tattoo official fast sala la ne it was a full luminute late July fast, a full minute late July va. Yeah, Fantalo van to the tanto por glame. Yeah, la tomb of a pair on a ma foot to my. Yeah, I own the tof ya le dua. Yeah, soon I fafanga molanto fali dua. He saw a fatta fight to langa to tone or so tanto want to know or jam more. Yeah, messy foot to tone or ne yan to know. Yeah, of your love or a mo male tanto por glame. Yeah, Fantalo van to. Yeah, the tanto talo. Fa mo ya yante oe ya ilene tula ole via fia mese fo ya la to uma van ben on ma foot jamai ya ilunga ole tanto website ya le ngata fo ile ya o to tonu ola telefoni lungo la ta valle po fia lava la ulitio fa longo longo ya fa tai ma foot jamai le tanto por glame ilene fo ya so to na ya ten tonu le va ya so le nei ya ole va ya so ya o fa manianga ya wa Wajita tu ya ifoi ya ile fa mana tu ina ifoi ya oda so sound jina ile anzoa jaya o ya te tonu jina yo ya o so sound jina so uma lava a ya o lava ile anzo fa pe ifoi ona fa mana tu ina so fa now a so so ifua ya ile nei ifoi va ya so ya o fa manu ya nga mai le jua a ya vi le jua lo na lo fa mala na nga le lei ya wa ya to ya mai lo to so ifua mai se o so man to wola ya le nei ifoi wa ta to fe ro ifoi lungo pe au manga ngano tanto por clame manzani yafi yafi o aso to na ye ofia lavo e mau mel tanto por clame ye fata lofa mauva lofa latu ya le tanto por clame mo to uma ile ne tu la o le yafi yafi ya pespesenga le manava fo ofia au manga duenga o le ne yaso ya ai mese fo i o le ne va yaso ya ofia lava o e ma futa ma ya yo tafau ma fo o le yavi ya yo tafau fa le le ya ma eva ma fa rongo longo mel tanto por clame ya ile ne tu la o le yavi.

Ele tem meu tanto oficial fa sala la ne ya o to valu minute on a jalo le tu lai lima to valu minute jale tu lai lima ya jale tu lai lima ya fa mu tafo ya le au nanga ya ala jalo fa fa mo ya jo sa mo ya ile ne fo ya so to na ya ya tai tonu ya to tonu so tanto wa tu nu sa mo so ma to nu I mata u tu fa la lili ya fa pe on fa ta nu ya le pensione ne ma to ma tu fa la nga o lo fa pe on ta tu ya le la fuma moi matau tu fale alili ya le sungal fafenga ya a mosa me se foi ya le fale tua ya puni buao ya ole la pensione ya ya te tonu fa tonu fa tonu ina male manuia me uma fo fang uma sa fa pe on na fianga ya le pa ia mal malu so tanto nu me so le kalesia ya fa tai mo me uma ila to uma fa pe on ma futa mai lungo le tato website so tanto nu ima tau tu fale alili ya fa manuia tu le so shouti na ya to uma ya me se foi so tina ya no fo le lei ma le fa nau ya ya fa manu ye tele lava la so sau tina I le a zoan ta ya me se foi ya le tina ya pino fuanga ane ya manu ye tele la sau tina me se tina uma lava so nu u ma tau tu fa le ali me se foi le tina nga luenga ya buni buao ya manu ye tele la sau tina ya nte oi tina ai me se tina uma lava o so tato nu I ma tau tu fa le ali le ya vi le tu a te tonu to mo ni me alofa se tele la zoan ta ya o a ya me se foi ya ya tina uma ya I mang yangi ya le tina ya fialele ya manu ya telele ya susau tina me se foi le fanau ya senti ya ilanto uma fanpea ona ta uo tina I totonu o mang yangi ya manu ya telele ya susau tina ya ti oto uma lava le mafai ona tola lawi na jo to suafa to tele tele oto we ume tato taimi ya ya happy Mother's Day to you all our fans and our friends, yeah. Fa pia fo ia so matu e kalesia I Villawood, ia tina umalava, fale tua wawao, fale tua di akono, tina matutua, ma tina laiti, ma tamai tina, ia manu ia tele la so sao tina, ia fa manu ia tufo ilanzan tina, ia li tina le ainga, ia alofa ifo, isamaele, ia happy Mother's Day to you, ia fa pia fo il fale tua, ia fia bule mati, ia manu ia le a so sao tina, mese fo ia li tina ia fa iunga, o li tina ia Bera, ya mese foi ya le faletua o ya matitafa fa peo na fatua malanga mai ni usila ya manu ye tele le aso sao tina ila aso anta yao ya mese tina umalava la to umalava fa peo na mafuta mai ile ne tula la fiafile tanto Paul Kalame manu ye tele le aso sao tina ya taitonu o tato Paul Kalame fa nao le ne yaso neiva yaso ya taitonu Na fo ise upu masentara wale tau tamali I sa moe lau faafofonga anga ya te tonu e matua antu ya te o tau se vai vainga fo ima se au au nanga le tatu ta lofa fa mo iyo e poto lava le tau tai a se se lava le antu I yama a ya te tonu ya la tufo le neva yaso tau tuana le saunga le mua na yalo mafanau tau malu luma I fo ya le vai tau le winter ya wa ai le saunga le mua fanau la e mafana fana o fanau ya wa onga Ya yeah, mese fo ia nai ta mama tina matutua I tutono malu o tato fale ya yeah, ta pena le lei lantou ma nei ele mafana fana o le awa uli ya yeah, tulunga e savalivali la wale tele fa ia fa ma lo stino ya yeah, ole mea sili nana taua ya yeah, wafo ile tato saunga le mu ole ma lo si ole tino tulunga e faile fa ma lo si tino a yo lato umafapeo na mafuta mai lungo le tato website ya yeah. Happy Mother's Day to you and everybody. Ya tai tonu, ya e jei le teimi e tapena ia le tua se me sili taua mo oe a, mo tato uma awa ne ngalo. Ya le mato wa onga o malolo le lua vai aso. Ya tue tatala fo le lua vai aso le a onga fapea ona fanga solo ile teimi le nei. Matautia ia o le upua le tua fapea ona hao ina a. A tai tonu za moa ya o le tato po kalame fo le nao le nei vai aso. Ya tato felua I fo ia le teimi lava nei le aso to na I asau ya o fo ia tampena penanga mode famana twina ole aso sautina ya awane ngalo ya tapena me uma male fia fia a ya manu ya tele le tapena anju mole sa panti ole aso atayao manu ya fo I malolonga ole poa nane and happy Mother's Day to you all and God bless

fatal fatu is tanto want to know for bear on a mauma tanto proclame. You hear for day, yet a tonus are for bear on a sa, you hear the ear let two are. You only nalo yanti oe, yalita to proclame for a name to my foot on my foe, ya elevayan so as how, ya if a manu want to let tanto pince there of fima falitono, a tanto machini, ya of wale ola letato, I fifa bear on a to sour to any tanto, lung or letato, alata pe on a mansani. Ya fa manunu wantu ono o le fa fou ya le tanto ofisa nei ya tele me o fa fou ya le mafu anga le o tau fa le tonu joa ya tanto pese ya te tonu ya le fa ina le lo to fina ngalo a ya te tonu tato jama ya o tato yai ya ile fa mna tuina o la so saudina ile anzo a jayau a ya o level tina fa pe ona mafu jamai le netu lao le fia le tanto por klame ya happy mother's day to you all around the world and all our friends and our families around the globe. Yeah, happy Mother's Day tomorrow. Yes, yeah, don't eat too much. Yeah, we need only to do exercise. Yeah, if you have malustino, yeah, na halu lea. Yeah, ete tafau. Ah, yeah, I fall in a yellow ma fanau. Yeah, oh, tina umalava. Yeah, osio mantu e kalesia va pea ona ma futa mai. Yeah, falitua oa oa o. Mese fo itina matutua matina la iti matina fo ifatua tau fata ita. Yeah. Fa bea ona mamolea joro fanga o le tatu Paul Klame ya moto umalava tina i so tatu kalesia ya e le neia viafia denga tafu ilea ya o le tina ya tavai Yose Pantea ya tina malolo pensione malolo me se fo ya so matu le tama ya isa ago ya mulia joro fanga le tatu Paul Klame ya happy Mother's Day to you all and fa bea fo ya le sunga fa fenga ya tuna isa ago yose ya mal le fale tua ya Alice ya molia tua lo fanga fa moni dele ya le aso saudina ya ai mese voi ya le uso ya fu mono ya fa manuian tu le aso sa odina i seu vale tua ya roina mese o fa nau ya di ele tua de tono to moa se vaya sofia fia o se vaya zo manuia ilona lo fa ma lo nanga le lei ya vi ele tua me wa ye tapena me wa ye zaunia lo to soifu ai mese o so man to wala ya tu ulo iai ma yesu ke riso to tono o mafutanga to tono ainga ya wa anto atua wa se lau pasene me uma ya te tonu la fia fi le nei o le af ya fi o le sa sa o le fia fi o le fia fia wa ma na wa fi au manga luenga o le vaya so ya wa le wa to e fia nai tu la ya tatu tau ma vai tu fo ya i le nei vai ya so na em se fo le nei masina wa tatu wa le so le mata o tia le va vi o le alu le tau sanga a ya o le temi le tatu pitsa fa sa lau nei ya wa te ala titi lava le afol fa te ala titi lava le afol fa ya tu lunga te lue lue ma sa sa le tatu pol glame ya fa fi fi an tu ya lo ta lo fa mo ya te oi samoa.

Ele tem mercanto oficial fa sala la nei ya o to valu minu je ona jala le tu lai lima to valu minu te jale tu lai lima ya jale tu lai lima ya fa muta fo i ya le au au nanga ya ala jalo fa fa mo ya te oisa mo ya ile nei fo ya so to na ya ya tai tonu ya i te tonu so tanto wa tu nu oisa mo so mato nu i mata u tu fa la lili ya fa pe ona fa tau nu u ya le pensione na o mato matua fa la nganga o lo fa pe ona tau tua ya le le lafuma moi matau tu fale alile ya le sungal fa fenga ya a mosa me se foi ya le fale tua ya puni buao ya le la pensione ya ya te tonu fa tonu fa tau nu ina mal manu ya me uma fo fang uma sa fa pe on na fianga ya le pa ia mal malu so tanto nu u me so le kalesia ya fa tai mo me uma ila tu uma fa pe on na mafuta mai lungo le tato website so tanto nu u matau tu fale alile ya fa manu ya tu le so shouti na ya jo to ma ya me se fo u so china ya no fo le lei ma le fa nau ya ya fa manu ya tele lava ya so sau china i le a zo anta ya me se fo ya le china ya pino fo anga ane ya manu ya tele la sau china me se china u ma lava so nu u ma tau tu fa le ali me se fo le china nga luenga ya buni buao ya manu ya tele la sau china ya ante oi china ai me se china u ma lava o so tato nu i ma tau tu fa le ali le ya vi ya le tu a te tonu o tu mau ni me alofa se tele la zo anta ya o a ya me se fo ya ya tina uma ya i mangi yangi ya le tina ya fialele ya manu ya telele ya so sao tina mi se foi le fanau ya senti ya ilanto uma fanpea o na ta uo tina i tutonu o mangi yangi ya manu ya telele ya so sao tina ya ti oto uma lava le mafai o na tola lawi na jo to suafa to tele tele oto we ume tato jaimi ya ya happy Mother's Day to you all our fans and our friends, yeah. Fapia fo ya so matu e kalesia i Villawood, ya tina uma lava, faletua wa wa o, faletua diakono, tina matutua ma tina laiti, matamai tina, ya manu ya tele la so sao tina, ya famanu ya tufo ilanzan tina, ya li tina le ainga, ya alofa ifo isamaele, ya happy Mother's Day to you, ya fapia fo il faletua, ya via bule mati, ya manu ya le so sao tina, mese fo I, ya li tina ya faiunga, o li tina ya Bera, ya me se foi ya le faletua o ya matitafa fa peo na fatua maranga mai ni usila ya manu ye tele le aso sao tina ili aso anta yao ya me se tina umalava la to umalava fa peo na mafuta mai ile ne tula la fiafile tanto Paul Kalame manu ye tele le aso sao tina ya te tonu tato Paul Kalame fa nao le ne yaso neiva yaso ya te tonu na voi se upu masentara wale tau tamali I sa moe lau faafofonga anga ya te tonu e matua antu ya te o tau se vai vai nga foi mase au au nanga le tatu ta lofa fa mo iyo e poto lava le tau tai esi se lava le antu I yama a ya te tonu ya la tufo le neiva yaso tau tuana le saunga le mua na yalo mafanau tau maluru mai foi ya le vai tau le winter ya wa ai le saunga le mua fanau la e mafana fanau fanau ya wa onga ya me se foi ya nai tamama tina matutua tutono malu tato fale ya ta penna le le lanto ma nei le mafana fanna o le awa uli ya tu lunga e sa vali vali la wale tele fai ya fa ma lo stino ya o le mesili na na taua ya wa fo ile tato sau ngale mu o le ma lo si o le tino tu lunga e fai le fa ma lo si tino a yo la tu uma fapeo na mafuta mai lungo le tato website ya happy Mother's Day to you and everybody ya te tonu ya e jei le teimi e tapena ia le tua se mea sili taua mo oe a mo tato uma awa ne ngalo ya da mato wa onga o malolo le lua vayaso ya tu e tatala fo I le lua vayaso le a onga fapea ona fanga solo ile teimi le nei ma tautia ia o le upua le tua fapea ona hao hao ina a te tonu za mo ya o le tato po kalame fo le nao le nei vayaso ya tato felua I fo ia le teimi lava nei le aso to na I asau ya fo ia tampe na penanga mole famana tuina o le aso sao tina ia aua nei galo ia tapena mea uma ma le fiafia a ia manu ia tele le tapena atu mo le sapanti o le aso atae au manu ia foi malolonga o le poa na nei and happy Mother's Day to you all and God bless.